0: Ruzun, kijua se dauzahe, pitzhela pitevze kepatijebat, pivze dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand. Rostarebisatvis.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.